Arijo Cerbinete iz opere Ariadna. Arijo Cerbinete iz opere Ariadna na Naxosu Richarda